0: 新入の皆様お元気ですか。私は明治製薬科株式会社の社長 石坂久夫と申します。この度台湾における愛用者に対する御礼として再び当社の特別関係会社より新たに開発されました。
1: 日本語よ。这是日本的金主政的社长，陶志林的社长啦。伊有讲到台湾的五社长吴清扬，好。
0: 新木の液を輸入してまいりました。それは漢方医学上よく強調いたしています。補給と排泄の原理に基づいた良き健康にな身体を保つのに欠かせない体内の循環を必ず良くするというところにあり、すなわち体内に蓄積した毒素を体外に排除し、再び完全な栄養素を補給するゆえんであります。現代の民衆はほとんど運動不足で、新陳代謝がすこぶる不良なるゆえ、いろいろな文明病、すなわち生活習慣病を患う者が多く、この人々が新木の液を服用することによって、注射とか服薬の治療が必要なくして足の裏を通じて毒素を排出すること。

0: ことが可能になり、全身の血液循環を順調に促進し、したがってしびれや痛みの疾患が回避されるのです。もしこの真木の液に真珠液を併用することによって干渉的補給となって徐々に均衡な健康に健康がよみがえり、若き日の体力を回復するに至ることと信じます。台湾における明治真珠液は非常に良き反響をいただいています。また多くの方々から日本に電話で当社の商品についての反応や治療効果などに取り合わせがありました。そこで私たちはご西洋さんが台湾の真珠、
1: ご西洋さんが、好安全啊，谢谢等。我都刚才要记住，伊讲五西洋上，我有听讲讲，或者五清扬，五清扬讲或者五西洋上吼，伊个症啊有讲两遍吼，经过唔知第几年佫讲一遍，啊，到尾就老啊，可能登去啊。即嘛是几年前，迄阵咱哦，这袂足久诶，到尾换迄、新任诶，就是女性，哎嘛有讲五清扬。来，咱阁听一下看麦。来，这我新的设定。
2: 台湾のリスナーの皆さん、こんにちは。日光薬品工業株式会社の早野です。私は真珠の力の開発を担当しております。本日はまず新しい真珠の力を紹介する機会をくださった有名なラジオ司会者ウーチンヤン先生にお礼申し上げます。
1: 这都讲，我讲你哦，我说要上，你听没？伊种吴清源先生呢？哦，这是新任的社长，安尼啊，迄个啥？咱金珠精啦，较早卖非常好，我都枕头啦、牙膏啦，迄件都人好啦。坦白讲，实在非常非常的好吼。啊，不怪因哦，对咱非常的器重安尼，啊，特地邀请，邀请讲我。邀请我会当去佚佗袂？我讲佚佗吼，无法度啦。想起叫做啥？迄个嘛呢？迄个泰国的吼，泰国的迄个叫做皇室的因指定的迄个唱的，毋是泰国个，毋是皇室哦，因指定的。工厂咧做迄做香皂啦，做啥货，咱个背我做嘛惊着，啊嘛伫哩邀请讲看，我会当去呗，要招待我，要参观因迄阵，咱小够做哩，哦，就是这個意思。啊，这个珍珠精，这就已经咱罗连咪停停做啊，拢着改包装，这费足费去，啊，无改过不方便吼，有新的嘛。啊，就是安尼，拢邀请啊，我无闲那么多。啊，这哦，凡是讲去吼，啊，那带阿妹来去，先煞介绍，叫讲安尼来，凡是要甲介绍一个阿婆啊，亲，日本婆啊，分我啊，我讲啊，无就互阿妹啦，两个才有公平啦，无阿妹吓甲即马拢大头壳吼，无要讲讲呢，安尼啦哈，我看是安尼较单纯啦，嗯。来啦，拍摄啦！其实珍珠精哦，咱即嘛是安尼，因为改良个结晶水，啊嘛唔免像较早阿爸浪费遐大哦。即嘛运送不方便啦，拢缩小，缩小啊管啊吼，内底容量电脑较侪。总共诶，因为咱照标准下是定期是180毫升嘛，180公克一盒，内底总共啊六盒总共180毫升。啊，但是实际上，伊个容量添加少吼，拢添加200，因为迄个工厂甲阮计算算迄个计小是算200毫升的，因为讲啊，都甲恁添，恁照这阿爸管啊吼，爱甲二百多啊，安尼较会好看， 哦，安尼加一挂呢，啊加一挂。